0: Nouveautés, actu, coup de cœur, podcast. Inscris-toi à la newsletter sur prune.net.
1: Mano tuai koyo banyu sing sumang kadang pancen ralanca amargo kena pase kadang lancar mergo banjir netelos koyo minggir sing penting ojo kuatir lan ojo melintir. Ayo makario, boleh meni.